0: So be a ra.
1: A
0: Janoma, ye.
1: Na
0: won't ni ho.
1: Na
0: ya be tumuno.
1: Ya be tumuno.
0: Fat chaye.
1: Fat chaye.
0: Wa huma bro. Eni wa do yenti. Ewa de fat chaye. Ewa Yesu Kristo demon. Ewa Yesu Kristo demon. Fat waka se rabbi. Enana ti. Sra ho te. Paiba ho te. Paiba ho te. Won ko kwa ho den embra yen so empa ba ho den embra mi so wo yesu din mo wo yesu din mo ma ni so won pa ye se urade ho den empa ba ho den embra so yesu din mo pa ba ho den embra yen so

apai mu eti bebi ya wobi ya nana anopai wake ya hon na yede som non so aba abe somo kama kama mesira u ya tenasi no enkomo bebre ye ewo agudie mu no ye no ebabe tenasi na yede di ama bibi anso etimi akoso sede ye edema o dani deni inano ne ise o temenka na edino

0: to the membrane. Promo Nisha Safi 15th April, cause 15th July 2026. Kauho, Emani Powerho, Ishisha Kakaoho, FDA, Aji Ejidin Kratoyatum.
1: Ah, enti anya train agina hoy. E be yonwa, osani pa. Hello madam.
2: Hey, nana me wu wache.
1: Hey, enti atwa wuni. Oh, in fact, why you kasi wu? Wu ho so ayefa pa.
2: Ye mia, e free bra wudi me call thanks to you computer clinic ba ye no. E na ma me hu aye fe, na me ye die nyina kosa no.
1: Hey, send pa yi da ye modua. Sentra. Oh, in fact, why you fine? Na enkoda ye wu ma na ntafo yi.
2: Ai mia me ma. Set na me bra wa wo ho pa o. Nanso ye free thanks to you computer clinic ba ye. Tafu nyina aye me ma
1: oh
2: mi fiefuo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na yekro
1: o sa
2: ai
1: oh ene wa yade abusuanfo ene da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo ekura wo mo fefefe sa do ne nyina aye thanks to you computer ke se kura de fidia sort wo bebrea beka ho yaro ya wuduo bebre wo ho so awosa thanks to you computer clinic wo mo kwia no e free so hun kwa samanka se quantum pon so pe se wo hia thanks to you computer clinic a friend wa homa iso 0545252880.
0: Thanks to you, computer clinic. Grab a jam wording.
3: Yes, sitting them.
4: Yes,
3: sitting them. FOBIA.
5: Adapt to. Fire there for you, Potter. Fire there for you, Potter.
6: I don't know. Na adwumasua ni mu na meson daye na
7: achimota haya adwuma be na na osua
6: ba jo mi ye drums organ and guitar na adwuma osua
7: ti guitar say out me repair
6: me ba jo
7: organ say out me repair
6: me ba jo
7: en any na ikra out me ye
6: si si de mani ni ntino no
7: ntimi nye
6: be 2 years ni
7: ba oni mbo de organ oni mbo
6: me ba jo mi ni mbo
7: but I say out to me here.
6: Never say the army any.
7: Okay. What do you say?
6: Pacho am 33 years.
7: Wow. Pacho yen twaso.
6: Nti meson dae no. Na mi sister, ese me mesin ko ha di nti. O twen me se ye nko. Nti ye ko no ye ko drum po ano. Na o tena e no ti enim. E no yi ni nufu.
7: O dae sum.
6: E o dae sum. O yi ni nufu.
7: Empo na no e fa de beach bay eh for okay
6: eno de man
7: won hunu ba de hu yan se mako trump ano bishop jina ma fro se betie bi no mhm where da esum asem won na si won na mu twaso
6: inti oyi ni nufu no e be nkum no eno chin ensu ndi gu ma ni ni so na o ka se men sori nko inti me sori ye ba ye
7: na nufu be nkum no
6: me ba jo an
7: eno yi no chin mu so gu ani so e o da esum
6: e o da esum ni inti okasi yonko no na me sori ye na maniti mani so te me ti mani so te me no ni e be 3 days na fe me kwa adwuma na mani ni mi nu ni nyina ahonhu
7: na o bo obi amane ye se dai se de maso
6: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane ye
7: oh now the show
6: ba jo
7: inti e manifest physically after 3 days
6: 3 days no na mani na ye ko ase ye ni nyina ahonhu inti e ma mi fra ase se me de be ko hospital inti me kwa ye no e na doctor no so ka kire mi se ade na ye mi no omom ni abayifo na ye adwuma
7: doctor no
6: me pa jo an
7: ah o gana
6: me pa jo wo enkra he ya e wa amasamai
7: doctor no
6: me pa jo an
7: e money din die o wa amasamai
6: me pa jo an
7: ozo ni abayifo na ye adwuma
6: ozo omom ni abayifo na ye adwuma
7: how
6: sa an wo ka kire mi ti ade na ye mi no enye hunamu ni ade enti no memfa enko baabi enti eye sa na adwuma na meye enti na ema asofo oba menchen pa edo ma adwuma ba enti mede to asofo oba ko enim no se memra asore na me ba obe bompa ya ma enti wo su mi kokoduru ye na obo mpa ya ma mie no se o emi nkofa ade de nkruma na ba na ewo mu fita
7: ade ni ade de nkruma
6: pa jo eye ahaban bi e test
7: ba zo ni ma edia
8: ati se na haban ni muti ati se banche haban
7: I see
8: but a trapper
6: inti eno ka se mi nkonko tete na ban ni bi na menyam na menfa engumani ni
7: hey
6: papa me di gu mani ni so no e ho no man mani ni fry na fe mi hu hwi bi mu nti omuta me anadwo ne de me ko sofo no ho ye ko e no ka chere mi se enyo no ne ka chere mi se ye mfa nko gu so nti ni se e fry di a ye mfa mfa we bi e de ko
7: e so mu nyina ye agent o
6: nti e ba ne sa no e na omusa de me bo afi e be duru fie no e na doctor no your friend is see na e da to no kan se omunsan fa me mre nti yoko doctor no e go go dru on mo no san a chire me ba bi fufuro se me fa nko
7: e sa de den kruma your friend no custard leaf
6: nti o chire me e ma me ko e doctor no kra ya na o ye adwuma ho o ta ba e ha se e be ye adwuma nti me ko ye na doctor ni ye adwuma ni ma me wie ye e wa mi sister ni epa ye e be ka chire doctor ni se onya me manu na ono ohunu se me nkwala abrem nyina na me ye sofo nti wo pesu wo mfira mani no se ne be ye a minti min kan bible me
7: oh
6: enu nti ene ye sha nti ma
7: o de ka che doctor ne ka o ka che doctor no
6: o ka che doctor no
7: ei o sa to aso e
6: nti e ba ne sa no ena doctor ne ma ma duro se me fa mra fi na me menum nti mi di aduro ni ba ya me gusu a me no no na aduro ni san ya me ko ye no na hospital nro so a omo dia ma me na me no mo no na me no ma na fi ama me junso e bon nti doctor ne ka che me se mi nya aduro ne nom aduro na omo de ma me hospital mi nya aduro ne nom nti papa ne de no na me no nti me ko no me de hospital nro ni nyina ko chere doctor e no ka che me se aduro na me no mo no mi nya hi nom na me nom ono ne de no nti e ba nsa afi mi nya sika me de be de ebe ko akwa ko ji aduro ni bi nti me chi hospitals e wo amasama ha ne kumase chese mi nim ba bi amen ko e 37 mi nim ba bi amen ko e se mi kwa ko pe ayarisa nti mi gusu a na me ku se me ho beto nti e wo mu ana me ko ebe ko kan amasem wo radio station ba ku se e ka e rade be bo amen na menya ayarisa wo ha nti ono so de me ko papa bi ho connection ese papa ne enhwe me na me honto me ye wura asofo ni dem wo no abosum nko an egu ho
7: ei
6: abosum nko an egu dem wo nti oka kire me se
7: but wa ye no ho so asofo
6: wa ye asofo
7: but o de abosum na ye adwuma
6: bi chi o radio stations that wa ye wa ji din pa eso o de abosum na ye adwuma nti ye no oka kire me se sa de na me di mani aba be hunu no me mra met na asori fi ho no
7: na satan no ni ne hunu kakra
6: ba jo ne hunu kakra na mitimi e de nante kakra me fa
7: me nyam fra kra
6: me ba jo da bi timi fa met na asori fi ho na won hwe me itimi su mi wura ho no ma me hu sa abosom na me si we die me nko ho eti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu o mia me se sa de na ma be hunu no me nim na me kwaka chiri obi a sa na obi obi mia me kon e de aku me dear Sano, my friend, presenter, no de me call me catcher and say, Mint me a day, and call a hornumobile, no catcher and say, Minqua,
9: or the same thing you
6: be on for whom be.
9: And Semper FM,
6: I call no more call, and I'm
9: Semper FM.
7: Oh,
6: now free, a cobarn, Sano. A wishing out for say, I dear not my enemy, go on my new one. In Tisino, Ubia, you know, near my mobile, Muami. Miam, Yalan, Mian, my son, air fight to say. Mede mepe manu aduane na de efie krampa metimu sisi ya no ye tumi afrifi ho se mintu frifi ho no na efie ne ye me ma me fie a wo si ye enye wansi ama ne ma no si ma ne ma e ma no nti ne me ma no enni tumi wo fie ho
9: no
6: frifi ho no nti ma se ma me de bai
10: ejo chotwo

0: me kasa fidi so na sabri wa sugu a wuti sani ye de da no so nyankopon ya adomo na adomo dom ye na ye wadadu na no ndunya bo sei kei na wo so fo doctor na ne bo ama me ne me pamfo ye transia asemo ye kan se obini mo Obini mwa, obi chiresa, nkentisa anke bede nwe hunu se, enwa eya bakwa sem, ene eya chedie na ochina die, eya hinta sem, uwe chiresa, obini mwa, obi chire ampa, obini mwa, obi chire jume die, suye suye, amamre, amanie, kasa kwa, kasa tome, anye sem, mpenye sem, aduma nkuma sem nempo, kasa frenche mwa, ene so so, ifi aye fe, ayu ham, aye akono, Ucho wa nivyo minseni François, kuya mwabwa ti mosquito general, bo michido mse producer papapa. Sasu na abrante muno ya wakresi.
1: Ta, ana anabwa.
0: Amwa na praso di shie, aye krado wa ha. Yeni ya ba Grace, edi ye ko Facebook Live, sofu odai ewo ho. Obo echire ho. Empe ni mfozi se akete chua binye ni mwenyamu obedwe mwane frikeshira edasye. Hey, ubibe busa se, Dr. Bwa mwane ni mpamfwe. Na sentri deja adi ebitutuno, asreni abasa, any saying. Ene yeshe enome ene esunsun sanso enome igu ahodo na ene esunsun sanso e baye nso odume obi ya obede no ahunu se aye adwuma anase anye adwuma abrante mu obeka ise ye nananem abube bi se nye da obeto bo atwa asu ofra no nye da no ne mpa afi beden debesiu mo enti obitimi kobodua na onim se anye adwuma na na bua de esese wode kono wanfa nko na dana bitia wono a na chese wetukuti esuane yefunu enti yebehwe esunsun sanso se ukobo obidua na ukọ tu edru ana dumi obi a se kwan be so ne yefa kura dumi niyama hodo wa ye de dumi na de empo na obi be ya ebe ma wadumi no ana se de obro ni be ka se wakese no empe bebre no ye sha se de fifiri efia awofo yeta adome yema ubebre uhunu uhunu anu da mpembe bile ni yana ase yedi ebufu na akana ase yemfa yemchwe nko yemuse ase yebe yejuma nenzo so yena nana mbu ubebi se techre makam echen yi wanikam nache se utechre maedewe numuno ikuwa sen sikain se techre maikuwa esine sikain ya yi wani yi wani yefrene sikain no se di yeto sikain tau said the nano ibi nemu mran tie bi twetwe you twa mo sekan aha ta kire ma twa sene sa nti u ba no waka kire se u hunu hu anoda obebre nipa o fa mi sika ise ni se na enye no nsue ni anwa na mfa je sense onse nipa obufu a de ya na ye kanu ya na na odine na ya na isu se emem ana ase bebem na obi nso timi ka se ono a wo do meme no ho onye nyame senka yenim de efri nipa nu ba abrante mon menye ni senka ye nipa ye befum ye nua nipa na nipa gyna ho ma te se nyankopon wo nyankopon de nano ene boss ro ni asase bibia e wo asase so ohunu bia no de ohunu de ohunu bia no nyankopon de nano na e ka se emra na e bae se de binum su se nyankopon bi ni ho no enye han na aye han wazi ase o se nyankopon boss ro ni asase de ono pese de o pese enye no na ye ye nti nsuo no ntremu mra ne ntremu aba so ena wose wabo wose ne seso eno nti na nipa otimi godu ya mane ye adwuma na kire se e kire tumi a ewo nipa mu on ube dia odi wano e kan se obi fatu a odi aboba ena etuo na nkasa ena ya hyehye ne self di ena wato na atimi aye adwuma enso so enipa no timi to sene tu obi de etuo kire nipa baako so a ekum nipa baako yetimi domi kroman yetimi domi abusua na aka won nyina yetimi bodua na nsan ya obi ko wi a obi ekra agiramwa a obodua no enipa 12 nje ekra omawu
1: onsa omobusu mfi
0: ya mo abusu a bi mumfa nye hwe
1: mfi ra kwase ye me fa wi no meti sa no
0: aha on se obi wo ha omo abani fie bebre ya omo hana adwen ko bi mefa bi nkopa ena obi so ho ane de ba akopa bi ena watete no aye no wa hye na bebe enti ode no aye na danfo aye ne bibia enti sa abo anoko fa no kunu ya ani bebre wo so
1: sene ode won saka na kra no
0: ha o se and cram I say. Come I be oh, Abrantemono, said the Jose Ope car to be. Cabby or a cram I be oh, and a boy bit my talk to an hour. I be body pa. In this will be a cotton, a cram I be a or no chinin or an awatino. Na okoko fa no. No mumu anazo ku wiano se wi akwansoa ofanche wo obedome wo bodua tisa brante anu ku wi ajira mo ana onde onene namfo no makon akono awe tim nipa dumie no se abrante anu ko fa ye na ne maame wo fie no kaje ne se obi ade fa ko na ye be bodua obaka je ose wo dia boye ejuma senka akromfo nyina sa abrante mu dia boye ejuma Esan majuma mi enti. Bisi mani mo bi wa ohunu bi da. Onko ba bi kura da ne dua da. Ohunu obi edua nya ne da. Abrante mo de esan se utai ba mi honti do bibere esi wanim. Ama ohun amane a enipa bi ehunu.
2: Pa dog.
0: Enti dua bo enya de esese esososo ana se didi agro. Na de ye mi yakese ye. Awofo a ye dome ye ma. Unye yeda obebre wi ase oba e. Uhunu wano da. Nsue ni anyu ane mfawo. Se, uye obata ene wakabi achira obada. Misrawo. Juano. Anasetu. Anamuhuni mdi ya obe ya odi ya fivemekira kwa in. Mede minomba no tubi afa. Mpembe bre inu ye kompa ibo sofu buwa me. Sofu ye mise ime bre me. Ma ye ye fie di ye mware da. Ye nya ifro da. Ubibayi insi da da. Mibayi nye juma nye da. Fese ube fie bi mu haa. Aba adwuma yi nimpie hoda ifiri ade bom fiti ase bezi sabri yabunsua no nyina obi nya aba adwuma nye da fie bi wo ha obi nto kaada fie bi wo ha ye nya ye froda abantem no nya nwanwa
2: nwanwa
0: fie kakaka ni nyina fie se nyankopon bo wi ase sa abusua no mu no ye nya ye froda eye normal enti mesre ya no a ye de dome no Yeshe ni yeme biye. Na ye ni munti na ye de ya. Jume diye ye ubi ni mua ubi chile. Se u domea ye juma. Anono ye domena nuwa ni shira. Inti chua se mu se mu nishira. Mamu nome. Na chile se. E nome ye juma. Inti se me dome une be ye juma. Na mi shira une be ye juma diya. Abrante mula di inti na. Me dome una mi nishira umum. Na yeso so ubi nome kwa. Mina anane kwa ye se. Nipa mfon kwa. Mfama mfaya ya hidi mudi yon. Se ubiya mefau fun ya. Ubiya mebo okro. Ubiya mkofa wa jinamu. Ubiya mkofa wa hiria. Ube domeno. Ube boni biya. Abrante mono. Mi sendi video bi sendi. Echreo.
2: Apa.
0: Ongu sedi okwa brani ya mwana mte.
1: Ay. Yene yene sano.
0: Aha. Eye duya bo. Aha. Eye duya bo. Ene ya boni biya na ya mmano saha ya lino. Ongu sedi okwa namle tiye. Aha. Enti senye eyi na mede to afide soma wahwa obehu se wiase ehu papa papa papa papa papa papa papa na die ya ne se sa yare ne ba wo so a ubechi wiase babia we abrochire babia odi akọ enti mika chere ne se obi ne ka chere ne se Dr. Boa mabetimi asa wo yare na obroni a odi ko ne kuro mu se ko pesa ha yare sa no obroni no no diabo no ebinum nim kakra bi e na ejitum ebinum so nim omo a esu a science no omo nyi diabo nto omo ni ho nim die bia
2: abakan skin rashes
0: sa no be freno sa no be freno and so se wo ye hwe mu ana be hu se we ye diabo na e de sa de ne bae Said the Hunan from Woko, I are Sabi, I hear if you moon say, Mujamu, and if you want to do, and then Hunamu, Aquana, if you want to do in an ear who say, Typhoid never hold, diabetes never hold, Gundon never hold, win never hold. Soon, soon, see every room. Say, it me shall be a it me domi will be so, it me the Yarema will be it me bo be dam. Say, yet will be your bobby dria, so be a cofo beer. Ubi ya kofa ubi bili bina waboni duya wadi damu waboni duya na edamu ni kana opa mfane kwa asala mbebi ya yesa awadamfuwa yariye awamu omwa binse diye
2: seye
0: nani duya na ni hunti mintono enzo seye udani duya nwa nsukura na adibe manwa ni hube tono so mseni yeti abranti ya medine ya chile wii mema umrika krebi ya inu bebo sumimi inu semedi ni mfuni chilewo se saadi uwe njina efri nini pedwe mwa ebeyo wangwa ya abeji echi nyeze debi uidi entisa nse udani duya nwa afi usane yaru ya eye juma na imu mu ya boni duya nse wako fo ubeire wama ugunu ebinu mshe dako ji eko titi yedro ubi wa hawa nene yire nini natete oo nini pedwe mu o titi biwa ni nti uhi asaadi ya nube huna watete no nabakon anase ni mfruhu anani sisi echi ube mane titi bi no bana titi bi no medin sise busu mesi mesi se mi fami yire chi ya kumime anase minya ya rea tisese nasi ubi so fa mi yire ya yenisa ti ube mano wa uko fa ube yire no unimu se onini kuna yesa ena onini kunu yesa no ache nti ofise ni urefi nti bia wo mu ye ye kura na bia ntokwa ba wari ni mu bia we atran atiatna we atiatna eto so ye sese kama empe na dia ne anon onkase akoko mesoso ti wa wo wote nche na wo fa no na wanya sa ha no betima nya yare ana se niema wo mu kanche no wo mu kaaye no beba so pepepe ena ye bodu ya to ha abrante mu dua botimi da ho di mfie be se aduasa na guso e ko eye adwuma so obotan nu ya de to se obi obeye se enye se se mimi busuani bi ko ware busuani we mu a na abodu ato so se me busuani bi ko ware busuani we mu a ma wo ngoda se wo yemfom so na wo kokko fa odehie no ana se wo ko ware se busuani mu a wa wa busuani abodu ato so se mu ware ho no a na unimu dua no eye adwuma wo so na kampese wo a wakofa ubeire a wane no di saa nse no ebe kan se kristo aba na so wadwane atoa kristo a enkyere se ufa ubeire ne yebo dia nkan wo kristo ni bi nkan kyere me se me de me kristo ni me de me wi ade ya ne yebo me dia nkan me de me na me sofo bom pa ye mo de me na me kuta oye akese de bi eni nti na tro no ka kyere wo se memfa ubeire memma wani mmere obi afena na funmu ana biribi eye wo yonko dia Ntenka bibi sai ni wa abrante mo ne senka kwa modeme na mani bere wa buru fuo na mikotwa bi koton a senka ahoto mu a ekwa modeme na ja mpabo bi guo na mikose sa ekoton na mi didi me a nanka senka na bi asika ni me ho na makose eko na makobu obi phone shop bi a o manfa bebere 100 pe na ma yi iPhone be 100 na makoton na ja kakra be se mataso ojidi se odi be che mi aha nti obodua a ebe kame ebi wo kura no anu wa momi a me ko wi a ye nko adua no wa bo tanua it is ebi a me ba ye no ma che abrante mo ye wa kresi ba ko unim na enso ebe kan wa di enti na wo unim no e kan emra mu mpo no me be ton ma mpo na wo to a emra che wo sa na sunsun mu no sunsun no ebi be di wo nsam aye e che wo it is said the sunsun mu tie no sa na ho na mu tie so ho se mi ko odi abrante no ko wi a gina mo anu se ni namfo no mo a ka ho ma nipa dum yenu na wu no se no nyam nyina ni nim se ko wi ai oba ye o wa ye mpusuo na o mumra na ye ko twetwa bi na ye wi a gina mo a e bi nim nim se wa ko wi a e so so mo wu ye yes na mo ko mo fa so wu ye no e ya re wo sem en e ti treti treti tre obi baba ko ka ho no fie bro kira ba o da obi abusuo mo no na wa ye breadwin na odidi ma abusuo ne bi die ne ko wi bia wo no so ko Na buza ho so bi ofia bro jira ba ntiko ntimi na ntwie kura no so beto anko ntimi nto. Enso so akwawi agina ho a agina mo anu se ni wura ne so wo ton kura no a enu ehi afonchi sika. Enso so fedi e akofa ba.
3: Kesu jamanyame.
0: O se esese ko jamanyame. Edru ba bi a famanyame ye ya e kire wo nyira de. Na enso so abante mo amumuye nso ye wo. Se ye nwia wo da anase ye nye wo amumuye da. O na se obi bo obi dua ho ya obi bremu de obo dua na na de ho dome no enso so mframa mfa ya hwedie mu din wo hwe ne yi mrante no niam a wo mu ye se obi esi ni dan abrante mo no e dan sie wo de wonim se de dan sie hotie na obi aye wo ya ni kama na mrante ya kwese sa en kotoku de akotwe cables ni nyina akoto de na okwa wo ya na wo de wo ya wo dan na ne bo den no okwashi no wa yi kopa na wom no na ono akoton no scraps Daya wakoto wa nyaso wakoto wa yes ne keke wo di amale tisha mo no abewo ya fie no na wakotutu akoto edi Say any pano, would you say few run a bar?
1: Winchirano.
0: Obesirano. And the unknown of Briben, what the Bamanyamino. Sabre and the woman, you would have been seeing ya, maybe or the yaw bold ya.
1: Who's the gas man, I told me.
0: Now say to us, I'm say, in me a quam so crunch in any ura. Now, one mood, we are one day.
1: When you fall.
0: Actually, I say. Trust him, no credit, dances in Diaboho. So we do be so crude, say, be a wedding mummy. Now walk over me home. Well, and as walk over will be home with you, money a unity. The only year and all the cotton so near unity. Na, ye unity are. Now, no. The only year out the cotton so near unity man and no Diana Bonano. Obesra. No, what do you am ready for? If you are brave, if you buy a brain, you know, yes, I'm a yano. Saudi wani bu amaya hodoa omo konkan e wo mabrabom na oman ni tumpon a se emfo bia de emokro no ene sa ne ma na omo ye no mran se mudu no ondi so pata se ye ye de ye de nyamesom no akata ye ni ye de ye ye pataku ene ye de odwan homa adura ye ho ene ye ye emumuye ye di bone akese ye eti ya shefita ati ya soo dem seye Christopher ywe mkoma ya baini yedi fese ubi ya uko chronzore umaye chronzore na ubokronu upe apode mankwara na upe se ubi ya usku ujidin na uye sarani ya meukure ya uti ya soo dem ndi wa nti se mkwalana uchile wa mapono uko yu apwe chila kwa hade bila wamono udi momu ya wakasa umfere unti asye Uboni ya uye, nti unimu se ye boni. Se akwala anu, ye ensofe nye mfumusu, wasa akwala abe chulonzo we kwa anu beferi. Fise uu sona juni ave. Se diye uchile anu ninyina anu wesunya. Iti akwala anu chulonzo we anu beferi kwa unne buwa anu. Emani humbe bia utosin. Na se uu uko to apo di brenua. Unfere ya bofrene ni mu. Nti ujidi se, nka ya budu ya tusu se. Ubiya odi apo bema bofre bia anu. Busuma seme sinkunu anka ubiko akwa yu apo chakwa yu. So be like a pa, Bosomas Mazinkuna. And so, any night I saw them with yes, I'm Muyano. Now, Nipa, oh, Cosco. Now, what bear President Dachi? What bear Doctor Dachi? What bear Banker Dachi? Now, would they Proyena, Eddie Shanassi, dear now, they children. So, ain't he made it to a man who don't know my conkind or me who say. Samu muye no se ye nye mfri ye.
4: Asempa F.E.
0: Na ye nye mfri ye maswa. Oma eni ni dache.
4: Ah.
0: Na ye nye nshira. Ifi se. Nye mabe bre na ye koso. Se obi bokro no anas obi ye mumuye apri ye japade ya. Diye na ye anope. Nye sika ebe ye dany asase. Na mejuma ame ye ntino. E mami hu nye ma kese ya kese. E ni nye ma e hu. Abrante mono ifi ebe bre owa nipo enti mintrem. Mr. Sardin.
1: Aden.
0: Nipa na mfa kwa mpapa so. Okwaji itumi ewa ahunhu mwa. Usie nipa. Ubi waha watimi kwa ji. Tumi ya. Eji nipa moja. Tuwanue uko. Na unye nipa moja mpa mfa mana vosu mwa. Na soreti ya on. Na soreti ya on. Enti uwa abe trefi nubi ya nubi u. Uye ube haidano. Ube yede ube u. Wajuma na uya wajuma begu bibia obe ye bia nkoso gise uja dan si ho e ma ne koye nkusie dia nti enkra efie bebre wa ha nipa ntimi ntrem yes eya ebro no ye teso sesi ya ye kokomre mra mekire obi na upa ma ohunbe se 50 years so obi musa nipa betimi atrem da nipa ntimi ntrem ni ye gise nipa no asori akoye sa amamre no koye sa amamre no so a enye ma ye wakire no ntimi ye enye na unya ma da no nya jogu sa Tube mwuz, ay, aden na danwe, si kuro muna, sabri pa, mwuzi esi, na mwufanye se, unu mwendi inti ya. Yes. Mikaye da akuma, fiebi. Nipa nti mintrem, ubi obetrem ubi enya hao. Yes. Eti uwe, wako wana wako jia, na ume wano, omushobro, nuzu wafonde, unim. Timlebi na mezo me kwa kope dani, unu fie nuzua, ube kasa ube pebi. Enda nyanku pwoye madumuna, ubi tia minaso.
4: Okay.
0: Ne free ho na me de mani two form na me say hey na ntwe ho ho na say wo to amene mu ampa
4: asempa fm
0: eti wi ase no wodi sisie gi a obedi na da ewia wo jono kan wan kasi e betra se na yedidi amen o se e besam fi frensa na yedidi Nti sɛ mabunu no yɛsɔre ne yɛse yɛ nsɛm fifiri ne yɛpɛ sɛ yɛbɛdidi ama yi deɛ a yɛso ne yɛ haw na yɛana ɛba yɛ so no nti mɛserɛ ma yɛ mmɔkorɔ no ma yɛ mfa obi yere ma yɛ mfa obi agyapadeɛ ma yɛ mmɔdua sɛ woka kyerɛ obi sɛ ma wo mmɔdua a na woanka nkyerɛ obi sɛ ma wo nwia deɛ a abrantɛmu na wonyɛ hwee ɛnyɛ hwee fa kyɛ no na wafa bible na waka kyerɛ ne sɛ o bible sɛ wo yɔnko ɛfom wafa kyɛ no na dɛn na wonka nkyerɛ wo nnua no a ɔno wokɔfom ne yɔnko no sɛ bible sɛ manyɛ bɔne ntia wo nnua wonti aseɛ yɛse mamfa wo biyere ɛno deɛ wowura fie no ɛna wokae deɛ sɛ obi fom wafa kyɛ no wohu sɛ na woka biribi sɛ deɛ wokɔ wo wie agyinamoa no a ɔbɔ odua ma nnipa to afa awuo no nipa ne wowu no deɛ yɛbɛdwene wɔ mo ho aka sɛ nipa wu a wontumi ma nkwa mu bio nti nka ɛsɛ sɛ ɔde ma nyame nanso so deɛ wokɔbɔ korɔ no no nso ahu sɛ yɛmekɔyɛ ne nyɛ yɛmfomu nwa sɛ wohwɛ aman ahodoɔ a wɔmode sharia law no yɛ adwuma sɛ wokɔyɛ saa mum yɛ wei a yɛbɛtwa wo maa wokɔhyɛ saa atadeɛ wei a yɛbɛbɔ mpire no saa ntadeɛ no a ɔmo mpɛ no yɛ ɔmo hyɛ nti twerɛsɛm se kyerɛ abɔfra kwan yɛfata sɛ ɔfa soɔ na wonyina wanyɛ dɛn na abɔfra te sɛ bɔɔde dwo wobɛhye ɛna ɔyɛ se yɛma yɛnkora abaa no ɛwɔ abɔfra no ho yɛmfa ntenso abaa agyimi sɛ mbata abɔfra ho ma ntenso abaa bɛma ayɛ dɛn afei no mu nti mmerɛ wosua no ɛnɛ sɛ wotete no wo sɛ nwia deɛ na abaatan yɛ ne yaba deɛ sukuu yɛmo akwaraa ɛfie yɛmo akwaraa nti wobɛkɔ wɔbaatan bi fie no akwasi gyae o kwasi deɛ saa na ɔte ɛnyɛ hwee mane mfa mane mfa maame wode ɛnyɛ hwee mɛtua woka wode wafa wode wo se wɔbɛwia wo sika wode ɛyɛ sɛ na ɔfae bɛgye wo adeɛ so ɔbaatan a wɔyɛ sei no yɛna nano mbu bɛbi sɛ ɔbaatan a woama ne bansu wɔ ne mmɔfra ase no onyini a wobɛsu ama no nti woba no yɛa mmɔ ne dua ama no anwu atɔfo wu a ɔbɛkɔ akɔda afie ase nanso so sɛ yɛma wokɔda afie ase mfie du mfie due no a sɛ deɛ wobɛtumi de mfie du ayɛ no bebree nanso biribi ketewaa bi na ɛde woakɔ akɔto afie ase nti mɛserɛ sɛ yɛntete yɛ ma ɛwɔ onyankopɔn suro kwan ase nyɛ asɔre dan mu a yɛde kata yɛ ani no na mmom a ɛyɛ mmara practical sɛ me deɛ mesi me bo sɛ me obi adeɛ memfa te sɛ me a memete ha yi obi adeɛ mempɛ phone mempɛ mehyia ne da fam a mefa a wofrɛ a mede woadeɛ ama nti mehyia ne da fam no a mefa a charger no ɛna mekɔpɛ bi deɛ acharge wo phone no sɛdeɛ berɛ bi a wobɛfrɛ no wo nsa bɛka so nti me a mete ha yi me phone nyerɛ ada memfa obi deɛ nti meso obi mfa me deɛ so sɛdeɛ teɛ no nti sɛ nka obi mfa obi adeɛ na nka obi ntɔ korɔ no adeɛ a kakorɔmfoɔ no kora sɛ kɔmbɛgyae because ɔnkuta receipt biaa ɛnso ɛsiane sɛ ɔbɛtɔ no fofofo nti no obi bɛtɔ aman a akɔ ani mu no obi ani wɔ bɛtumi akɔtɔn adeɛ a ɛnyɛ store mu na ɔne receipt ɔde ma wo na obi tɔ ɛnso so hwɛ ɔman a yɛwɔ mu sɛ ɔkɛseɛ gyina ɛwɔ hɔ na nnipa gyina abɔnten ɛɛtɔ deɛ yɛfrɛ no bomb kyara wɛte to yɛtɔ samina yɛdaadaa no na woa
1: woyɛabɔmu
0: na kyerɛ wadɔ
4: Asempa FM.
0: Mo. So, eti duabo ɛwɔ hɔ na ɛwɔ mu sɛ yɛbɔ dua na wotumi tu anama a yɛboa wo deɛ nanso mpɛn bebree no ansa na wobɛnya mmoa no na asɛ nneɛma asɛe na deɛ meka a agyinamoa yi deɛ nnipa to afa di ka wu ansa na yɛda ne dua no hwɛ me nua baa yi deɛ yi a wokɔtɔn asase yi deɛ yi sɛ wokae
1: saa
0: nipa no ɔkɔ o ɔkɔ at long last no yɛyɛ bibia wie no kora wɔsan wui ɔkɔ sɛ nka wɔsan ba nkwa mu bie mu a ka ɛbi a ɔntɔn asase ma nnipa ne yi no small boy ɔtɔ asase na wasan atɔn ama police ne bi ɔbaaɛ no ɔse papa police sase no matɔ kekere kekere kekere ɛsiane sɛ ɔno aberanteɛ no tɔɔɛ no ne mfie no na akyɛ nti no agya obi asɛ nka watumi asi nti no saa berɛ no na boɔ no wɔ fam nti se no wakɔtɔn naboɔden ɛnɛ yi boɔ ama police ne no nti wakɔtaa police ne no akyi sɛ papa ɔboa me ntɔn maa no and was a sound drama media name in the bedjo. A car will bow, as I said, on. And so at long last, no, was not coy. So, in Timestre, Unu no cry, no one no can come. In the air, Cassa, my emudia, my nomino. Na ye council semen ye de beyem ubi adomeo. He said nipa emudia kwa nipa no mekwa nipa mfonkwa mframan fire hidiemu ye din you din kwa kampa pampa pan ye trede. So ene inchrimanu ni ma ye yeno ehu. E binu timi or no any tuyase wasase ni wakwa register. Titu de bimu yenese. I'm finding some brand. I'm going to be creating a wall as I said. Five acres, and maybe I will turn 1 acre. Nipano will turn 1 acre. No man, no. Now, on any survey, I'm not going to survey. No, I could try. We are 4 acres. Now, who the only say what on 1 acre? In the beer, we are cocker. Only na more, only so was I see be down. Now, why young cat, I don't know what they are by. Now, they went away. Na wa sign dia mano dachi ewu echiri no umma be sore no na bia won kata aso ne chere se wa za se 1 acre na waton 5 acres na waton 1 aka 4 acres umma ne be ko no na 4 no akodi nipa no na won kokro motisha se so na samu mu ye we ukoye na se papa no a eye ne dia no tiase no ka chio sa Hamilton man na won se waton no ka chio se se ha wo se maton ama wo dia mabodua Sir Nipano wobo di an edi fo, and now wa wojin asa se fo ekes a ka wa no hono ena udi fo. So mu sani yeti. Me ton wan nema wo wako fa fo. Tode mi ansa ka home ton ma.
5: Pa.
0: Nti eno no abokro no ana to mokro no.
5: Abokro.
0: Mo. Enso wode komre mu a. Emre mu de, wanya nkrata no se wode ba ye no wantimi ankenkan ye hunu se wan de ka no pillars nini. Ena wasensan. Nti wasan ya manu se wo asuma asima mama na sase nti wo de kokota emremu no se kokoto de ye kamera ne ba no ahimfie de a
5: kananu masem
0: ye kananu masem ka ho ye kokoto no ye nyi sunsun semuni ba le ba ahimfie ye jisunsun temdi eti wo be hu se wo hina wo di asem no ni mama mera ba ka chew se wo betimi ya din se betimi de asuma si ana me makonya ya na mitumi we di din se se eho waton ama Se would me the din sia, obeko. See, and I mean my cognia and I'm to me we dear din say a hot watwaman.